0: pertanian sakelak panjenengan.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: jahat banget tuh. Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini. Lanjut.